0: Radio Ena 82.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio Ena 82.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Vlada je po srečanju premijeja Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo. Ključni izziv ostaja primankljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegal dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu tedna ustavili skupino 11 motoristov, ki so po regionalnih cestah vozili s prelepljenimi registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. 8 voznikom so izdali plačilne naloge. Globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceX-a na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesoljskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, vrednost SpaceX-a pa je še dodatno povečalo satelitsko omrežje Starlink. Kot poroča Bloomberg, Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogatstvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
12: Dobro jutro, dober dan v torkovem jutru, delno jasno jutro je, večinoma tudi suho, marsikje tudi megla ni izključena, predvsem v osrednji Sloveniji. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri od 15 do 17, dnevne pa bodo od 24 do 29. V večeru torka se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Varno in prijetno pot v začetku jutra. Se seveda zastoji že začenjajo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane in sicer od Krtine do ljubljanske obvoznice. Sicer pa imejte v mislih tudi, da sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil na štajerski avtocesti v smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del in pa da bo to predvidoma sredine julija letos zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Nove Gorice tudi zaradi del. Policijska kontrola pa Marjeta že pravi, da dela v Gorišnici pri domačiji smer Ptuj.

0: Če delajo še kje druge, nič 80 22 55. Na sodelovanje tudi danes. Srečno pot.
1: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
1: Radio 1.
2: 80.
3: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Začenja se torkovo jutro na Radio 1. 80. Matjaž Lovše že kuham kofe zase. Jaz vam žal lahko pošljem samo dobro muziko. Zdaj vi skuhajte jo na svoji strani, da bo na obeh stranih radija dišalo. Prva danes in edina Elena Miles, Black Velvet.

Dobro jutro. Pa zdaj to ne rečem kot tista utečena fraza, ampak dejansko vam želim, da bi bilo dobro. Ker jaz verjamem v to, da če kanaliziraš to dobro voljo, da se to nekje mora poznati. Ker če je človek tečen, potem vsi vemo, kako je to. No, naj ne bo. Fate, George Michael.

Briana Adamsa vsi dobro poznamo, ampak veste, katera je bila prva pesem, s katero je prišel na številko ena slavne lestvice Billboard? Ne, ni bila Summer of 69. Bila je tale.

0: velika.
1: Sonček, pina colada
2: in poletni Radio 180.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: Kiss.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Dobro jutro, dober dan v torkovem jutru, delno jasno jutro je, večinoma tudi suho, marsikje tudi megla ni izključena, predvsem v osrednji Sloveniji. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17, dnevne pa bodo od 24 do 29. V večeru torka se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Prijetno jutranjo pot in zastoji že pozdravljajo na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. Do predvidoma sredine julija letos pa bo zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Nove Gorice na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica zaradi del. Policijska kontrola pa v Gorišnici pri domačiji smer Ptuj. Nič 80 22 55, prava in zaston jutranja izbira. Srečno pot.
15: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Bambus v kozarcu.
17: Radio 1, 80 v ušesih.
18: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro, voščim tole 80, kaj zdaj dobite sinonim za film Top Gun in mojstra filmske glasbe, Kenya Logginsa, Danger Zone.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Jutro, čas je za Ustanko time. Tale pesem ni bila napisana za tole pevko, ki jo bomo slišali, ampak je bila delo avtorja Edija Švarca. Ponudili so jo več izvajalcem, ampak prišlo je končno do nje in z njo je zadela v polno. Pat Benatar, hit me with your best shot.

0: Vrhat za ostat.
1: Na 80-ki.
2: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
3: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
2: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
4: Urbanodrevo.si.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darjo Štraustisu. Od polnoči tankamo dražje. Liter dizla je dražji za dobre 3 cente, kar pri 50-litrskem tanku goriva pomeni euro in pol več. Cena bencina ostaja nespremenjena, ali zato, ker je vlada znižala trošarine. Nekoliko dražje je tudi kurilno olje. Vlada je obenem podaljšala regulacijo cen goriv za pol leta, hkrati pa trgovcem občutno zvišala najvišje dovoljene marže. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka. Na konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, zagotovo pa ne bo tako vroče, kot je v teh dneh indice. V Denhiju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj na asfaltu in drugih površinah so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Prijetno in dobro torkovo jutro. Kostanjevica na Krki Celje 12, Vrže Litija 13, Ljubljana Maribor 14, Semič 15 in v Kopru 17 stopinj. Današnji dan bo delno jasen in večinoma suh. Marsikje po nižinah in kotlinah tudi jutranja megla. Ni izključena temperature dneva pa od 24 do 29. Začer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek pa bo večinoma sončno, v hribovitih koncih ni izključena kakšna popodanska ploha in nevihta. Vsak dan bo znova topleje.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prijetno in dobro jutro, kjerkoli ste in kamorkoli ste namenjeni. Zastoji so na štajerski avtocesti.

0: avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center in vseh ostalih jutranjih znanjih. Radar pa sporočate na Jakobu pri Šentjurju prime cen. Nič 80 22 55 varno pot.
1: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1.
3: 7 je bila ura, dobro jutro. In tole uro bom začel s pesmijo, ki je bila sicer v filmu Footloose, ampak se jo jaz bolj spomnim po legendarni nadaljevanki pod krinko, ko sem se moral doma prepirati, da so mi jo pustili gledati zvečer. Vedno so jo dali tako pozno. No, ni bilo tako kot danes, veš, ko si lahko vse za nazaj pogledaš. Bonnie Tyler, Holding Out for Hero.

0: the best na Radio 1 80.
1: V Simply the best pa danes Avstrijec, mojster, ki je dokazal, da je mogoče o Mozartu tudi repat in ustvarten svetovni hit. Avstrijec, ki vlada v 80-ih, Falco. Rock me Amadeus.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Candy Dulfer, perfektna saksofonistka. Lily was here. Dobro jutro, Matjaž, še tvoja družba in za vse, ki zdaj dirkate po cesti, ker se vam mudi. Ne vem, če ima smisel, ker je dokazano, ne, da ne pridobiš več kot kakšno minuto, če noriš po cesti. In to zdaj za kakšno ceno? Razen, če voste rešilca na nujni vožnji, mislim, da nima smisla. Po pameti. Roxette in Dangerous.

0: DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Najlepši poletni pogled.
6: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
5: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
6: Več na mikakcija.si.
7: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Slušni aparati. Audio BM.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
17: Mirno, v redu.
18: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
17: Psihologija denarja.
18: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
19: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
19: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje-oznacb.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Prijetno in dobro torkovo jutro. Kostanjevica na Krki Celje 12, Veržej Litija 13, Ljubljana Maribor 14, Semič 15 in v Kopru 17 stopinj. Današnji dan bo delno jasen in večinoma suh. Marsikje po nižinah in kotlinah tudi jutranja megla. Ni izključena temperature dneva pa od 24 do 29. Začer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek pa bo večinoma sončno, v hribovitih koncih ni izključena kakšna popodanska ploha in nevihta. Vsak dan bo znova topleje.
3: A misliš, da te vara?
0: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
0: Ja.
3: Ah, nic skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Dobro in prijetno torkovo jutro ter varno pot. Zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi kontra proti Kopru pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici gneča od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center in pa na cestah Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa na Jakobu pri Šentjurju prime cen. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega, varno pot.
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
20: Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Sončni zahod na plaži.
23: Pa hiti na Radio 1 80.
24: Pol osmih je bilo, dobro jutro. Naj bo lepo, umirjeno danes. Tako kot pojo Flying Pickets.

Heartbreak Hotel, 80, kaj tole. In zdaj, a veš tisto občutek, ko šibaš od doma in potem tisti črviček. A sem jaz vzel vse? A sem ugasnil luč? No, Belinda Carlisle, Live a Light On.

To Love Somebody, Jimmy Somerville je bil tole. Zdaj pa pesem, ki je bila v originalu precej bolj metalna izvedba, potem pa se je pošteno predelali, na koncu je takšna, kot jo poznamo danes. Bi bilo pa zanimivo slišati, kako bi bila Living on a Prayer slišati v metal izvedbi.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
9: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
9: Julči, pica da te kap.
8: A ja, pica, Julči?
9: Ja, čaja.
10: Pica da te kap.
8: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
13: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
14: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pomorska nesreča med Bračem in Šolto je terjala 4 življenja. Potepljači so včeraj v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. Vse žrtve so češki državljani. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev jadrnice v trenutku trka ni krmaril izkušeni skiper, ampak eden od potnikov, ki je v nesreči umrl. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava se nadaljuje. 4 preživele so rešili, ena oseba ostaja v bolnišnici. V Kaliforniji pa je strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrli so vsi, ki so bili na krovu, 8 ljudi, med njimi 2 zaposlene v Boeingu. Letalo je strmoglavilo kmalo po vzletu iz vojaške baze v puščavi Mohave, kjer je upravljalo rutinski preizkusni polet in zagorelo. Po prvih podatkih možnosti, da bi kdo nesrečo preživel, ni bilo. Vzrok za zdaj ostaja neznan, preiskava pa bi lahko trajala več mesecev. V bazi so začasno ustavili vse polete.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
18: Dobro jutro v torkovem jutru. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšno ploha ali nevihta možno zvečer, jutri pa v popoldnevu. Temperature danes dnevne od 24 do 29. Zbujamo se oziroma na poti v službo pa smo v Slovengradcu pri 12, Straža 13, Ljubljana, Beltinci 14, Pesnica, Radovljica, Maribor 15, Semič 16 in Izola 20 stopinj.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Prijetno in varno jutranjo pot. Previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji na izvozu Lukovica na Štajerski avtocesti proti Ljubljani.

0: Ani. Jutreni zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici pa gneča od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center in na vseh ostalih jutrenih znanih, med drugim Kranj Labore Primskovo, Želodnik Domžale, Vrhnika Brezovica, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in tako naprej. Zaprta pa je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Prijetno pot še naprej.
1: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125. Soundtrack poletja.
2: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1. Radio 1.
2: 80.
3: Lep dan, lep torek. 8 uro. Začenjamo brezskrbno. Takšen naj bo tudi vaš dan, ker v največji brezskrbnosti, ko razmišljaš samo o lepih stvareh in greš pohajati, je naslednja. Free Fallin'.

0: kolo na Radio 1 80.
1: Dobro jutro, Matjaž Lovše, za vas brskam po glasbenih lesticah in ustavimo se v letu, ki ga določi glasbeno kolo.
2: Leto 1986.
1: Ne glede na to, da je imel nešteto hitov, je uspel samo z eno priti na vrh lestic. S pesmijo, ki je postala svetovno znana tudi zaradi dobrega videospota. Na prvem mestu je nasledil prav svoje nekdanje kolege iz skupine Genesis s Invisible Touch. No, Peter Gabriel je tole in Sledgehammer.

80-ki. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Druga kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent. Res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Mami, oči, gremo pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
15: Pridi v pionirski dom.
16: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
17: Aj, tvoji draj, v pionirski dom gremo zdaj.
18: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
13: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
19: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
20: Dobro jutro v torkovem jutru. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa v popoldnevu. Temperature danes dnevne od 24 do 29. Zbujamo se oziroma na poti v službo pa smo v Slovengradcu pri 12, Straža 13, Ljubljana, Beltinci 14, Pesnica, Radovljica, Maribor 15, Semič 16 in Izola 20 stopinj.
21: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Varno in prijetno jutranjo pot. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti pa v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici Gneča od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. Pa na cestah Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Po vaših podatkih pa naj bi bila ponovno zaprta Ormoška cesta na Ptuju, nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Nič 80, 22, 55, prijetno in srečno pot še naprej.
22: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
23: Pašteta, paradajz pa morje.
22: Radio 1 80.
24: Pol devetih je bilo ura, lep dan ti želim s Chrisom Normanom, ki je drugače znan kot pevc pri Smoky. To je bilo napisan kot naslovna pesem za nemško kriminalno serijo Tatort. Natančneje za epizodo z naslovom Der Teta must buy der Tatzein. Ne vem, če sem to prav povedal, ampak se veste, kam ciljem. Midnight Lady, Chris Norman.

Hajde da ludujemo ove noći, bi lahko naredila tudi eno za jutro, ne, tajči. No, zdaj pa do ljubezenskih težav na 80-ki. Love is a stranger, Eurythmics. Lep torek ti želim, Matjaž Lovše.

0: Budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Dilovnik od 3 do 6. Samo na Radiu Ena 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj
3: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
7: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Med vodilnimi strankami je tesneje, kot kdaj prej kaže anketa Mediane za časnik Delo. Če bi volili danes, bi SDS in Gibanje Svoboda glas namenila skoraj enako vsaki nekaj nad 21% vprašanih. Obe sta v primerjavi z majem izgubili nekaj podpore. Sledijo trojček NSI, SLS in Fokus, socialni demokrati ter lista Levice in Vesne. Med politike ostaja najbolj priljubljena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Za varnost premijeje Janeza Janše pa znova skrbi policija. Po nastopu nove vlade je varovanje vrnil policijskemu uradu za varovanje in zaščito in s tem opustil ureditev svojega predhodnika Roberta Goloba, ki je imel varnostnike pod okriljem vladnega sekretarjata. Predsednik vlade je tako kot predsednica republike varovan po najvišji stopni. Osebno varovanje bosta po novem znova imela tudi oba podpredsednika vlade Jernej Vrtovec in Anže Logar.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Prijeten torkov dan vam privoščim. Danes bo sončno, zjutraj tu in tam še kakšna kratkotrajna megla, a je več ali manj že povsod se dvignila. Dnevne temperature pa od 24 do 29. Jutri zjutraj pa pretežno jasno, le v severovzhodnih koncih bo nekaj več oblakov. Čez dan pa v notranjosti države lahko nastane kakšna kopasta oblačnost in v popoldnevu tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature srede od 11 do 16, ob morju 18, dnevne pa od 27 in skok čez 30 do 31 stopinj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Varno na vaši poti. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in pa na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti gneča proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Pa na ljubljanski južni obvoznici tudi gneča od priključka Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. Zaprta pa ponovno Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, tako kot včeraj, obvoz je po mestnih ulicah in cestah. Radar pa v Tupaličah pri predvoru pri pekarni Jaka. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno in varno pot.
1: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
19: Walkman za sproščene dni poletja.
1: Radio 1
19: 80.
20: 9 uro bo začela Cyndi Lauper svojo legendarno I Drove All Night, potem pa ena legendarna skupina v najboljšem paru. Na G. A uganete katera?

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Čas za najboljši par, ena skupina na G, sem rekel, da bo. Od kompleksne, progresivne rock skupine so postali ena največjih pop atrakcij na svetu. Zdaj ključ do uspeha pa on, Phil Collins. Odličen vokal, pa je vrhunski bobnar, producent, vse bil. In edini singel, ki je zasedel prvo mesto na Billboard Hot 100, je bil tale, Invisible Touch.

0: Politično obarvana pesem, ki je postala slavna tudi zaradi znamenitega videospota z lutkami takratnih svetovnih voditeljev. Genesis so bili v najboljšem paru.
1: Najboljši par na 80-ki.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
8: Detergent za hitro pranje perila, Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Prijeten torkov dan vam privoščim. Danes bo sončno, zjutraj tu in tam še kakšna kratkotrajna megla, a je več ali manj že povsod se dvignila. Dnevne temperature pa od 24 do 29. Jutri zjutraj pa pretežno jasno, le v severovzhodnih koncih bo nekaj več oblakov. Čez dan pa v notranjosti države lahko nastane kakšna kopasta oblačnost in v popoldnevu tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature srede od 11 do 16, ob morju 18, dnevne pa od 27 in skok čez 30 do 31 stopinj.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
11: Točno tacga hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in prijetno torkovo dopoldansko pot. Zastoji na štajerski avtocesti so od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Štajerska avtocesta gneča tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici pa med priključkom Ljubljana Rudnik in uvozom Ljubljana Center. Ponovno je zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa nastojal v Novem mestu v Šmihelu pri križišču s Košenicami, v Tupaličah pri predvoru pri pekarni Jaka in policijska kontrola na Mrtvicah pri Kočevju pri 24-urni črpalki smer Ribnica. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti, srečno na poti.
15: Pokrovitelj
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
17: Ruzak pa štopat na morje.
18: Radio 1 80.
19: Pol desetih je bilo ura, naslednjo epsko na 80-ki. I still haven't found what I'm looking for. Jaz ne vem, kaj so iskali. To je jaz iščem ključ za kofe avtomat, ker sem ga nekaj založen zdaj. Imam že ekstra pomankanje kofeina, tako da upam, da ga najdem kmalu.

Madonna, Cherish. Jutro voščim na 80-ki s pravo dozo rock'n'rolla, do kofeta mi še ni uspelo priti, torej dobra glasba, da bo šlo lažje.

Dancing with Tears in My Eyes. 80, kaj je bilo tole, mislim, je tole. Je bilo pa tole vse z moje strani, ker prepuščam studio Starship še za dio. Do jutri zjutraj. Ciao.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Pica, da te kap.
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Najmanj peti...
9: Ki. Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Najmanj pet iranskih ladij naj

0: desnica pa bo danes odločala, ali bo sklenila partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opozicijskim strankam ponudil premier Janez Janša. Ob tem bosta razpravljala poslanska skupina in svet stranke. Predsednik Zoran Stevanovič sporazum pozdravlja, ker jim daje jasen status opozicija, pogreša več vsebine. Druge stranke so do ponudbe zadržane. Svoboda jo je včeraj zavrnila, Levica že prej, v SD pa o njej še niso razpravljali.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Pred nami je sončen torek, dopoldne po nižinah še marsikje kratkotrajna megla, ampak se bojo zadeve hitro zrihtale. Temperature danes od 24 pa do 29 stopinj, potem zvečer se oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe oziroma nevihte.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno zaprt je priključek Lendava proti Madžarski na pomurski avtocesti A5 zaradi prometne nesreče, kjer je promet preusmerjen preko priključka. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. In pa zastoji na štajerski avtocesti A1 od Krtine, kjer v zapori na voznem pasu je obstalo pokvarjeno tovorno vozilo proti ljubljanski obvoznici in potem proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Radarji na Stojalovi čakajo v Novem mestu v Šmihelu pri križišču s Košenicami, potem na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu priključka Drnovo smer Brežice. Črnberlingo v Paki pri Velenju pri Avtooptiki, pa v Šempetru pri Gorici ga imamo za manufakturo. Še eden čaka na Igu v Baniji v coni 30 in pa na Stojalu na Lavrici pri Vulkanizerju smer Škofljica. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
4: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Mixtape Poletja.
6: S tvojimi najljubšimi hiti.
5: Radio 1.
6: 80.
2: Deset je bila ura. Dobar dan, želim Sanja Brezočnik. Super torek je pred nami. Sicer po zvečer pa po noči nekaj nevihte, ampak nam je vseeno, ker bomo itak spali. Erik Arman začenja Hungry Eyes.

Young, Englishman in New York, ena največjih uspešnic poznih 80-ih. Takoj za njim pa na 80-ki še energična Džana Nanini in pa njen hit Bello Impossibile, ki je leta 86 osvojil evropske lestvice in postal simbol italijanskega pop-roka.

20:10 ura, mi pa se zdaj le prepustimo še glasu, ki ga prepoznamo po 2 sekundah. Joe Cocker, Unchain My Heart. V bistvu ni sam hit, to je postal kar simbol surove emocije, bluza in pa tistega pravega old school rock and roll občutka, ki ga danes skoraj da ne slišiš več.

0: Najväčší na tak je, da so te učili služiť denar, ne pa ga obdržat.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrka v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas Teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Pred nami je sončen torek, ja, temperatur danes kar lušno že, vse do 29 stopinj. Potem zvečer se bo sicer oblačnost od severa prehodno povečala, tako da zvečer in po noči možne posamezne plohe in pa nevihte, ampak dokler bo zdaj čez dan v redu, da bomo mi lahko izkoristili tale torek, je čisto v redu.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno zaprta ostaja Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. In pa zastoji na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konjicah. Poglejmo, radarja 2 imamo, prvi v Šempetru pri Gorici za manufakturo in pa v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Zasavlje smer Brod. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
8: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Radio 1 80.
10: Super glasba.

0: Radio Psihi.
1: Radio 180.
2: Par minut gremo zdaj uživati v tišini, ampak tisti iz 80-ih, ne, tisti ta fajni tišini, ki jo zmer radi slišimo. Depeche Mode, tole. Enjoy the song.

USA for Africa, we are the world na Radio 180. Danes je torek, 16. junije že in mi se bomo zdaj vrnili nazaj v leto 1984. Skupina Frankie Goes to Hollywood je osvojila britanske lestvice s hitom Two Tribes. V bistvu je pesem kar 9 tednov kraljevala na prvem mestu britanske lestvice singlov in postala tudi eden največjih hitov 80-ih. Ampak še bolj noro je bilo pa to, da se je med tem njihov prejšnji megahit Relax pospel nazaj na drugo mesto lestvice, tako da so imeli prvo pa drugo mesto in v bistvu so postali tudi prva skupina v zgodovini Velike Britanije, ki je s prvima dvema singloma takoj osvojila vrhove lestvic. Na Radio 180. Zdaj le slišimo Two Tribes.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Ptuju, na Ormoški cesti, kjer je zjutraj znova zagorelo. Gre za isti objekt, kjer je ogenj že včeraj povzročil skoraj polmilijonsko škodo. Mariborski policisti so sporočili, da gasilska intervencija še poteka, zato je cesta zaprta. Včerajšnji ogenj je sicer uničil več stanovanj, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. No, psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripad. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. No, psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti. Zmanjšuje osamljenost.

0: Veš, kako leti?
1: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
0: Pred nami je sončen dan. Čez dan bodo temperature dosegle med 24 in 29 stopinj. Proti večeru se bo od severa začelo oblačiti, lahko pa nastanejo tudi posamezne plohe in nevihte.
2: Ko se diši iz peči.
3: Mamma mia, kaj diši?
2: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno. Buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno, še vedno imamo zaprto Ormoško cesto na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je tam po mestnih ulicah. In pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konjicah. Radar nastojalo v Šentjerneju nasproti kmetije Karlovček, potem na Stranicah za krožiščem smer Vitanje, v Slovenski Bistrici na Jožefu na avtobusni postaji in pa v Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri križišču Zasavlje smer Brod. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
6: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Radio 1.
8: 80.
0: A veste, kaj bi zdaj posalo? Kovček denarja pa karta za najmajko. Ampak v takih časih, kot živimo, je to, da imamo službo, že luksus, tako da se ne bomo preveč pritoževali čez njo. Dopust nas pa tudi vse čaka, pa če greste kam ali boste doma noge v luft držali, je čisto vseeno.

Sanja Brezovčnik sem z vami na 80-ki. Zdaj pa še ena zanimivost. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Čeprav gre za debitanski singel skupine, je takoj postal svetovni uspeh. Komad je prišel na prvo mesto v Združenih državah Amerike, v Kanadi in pa še številnih državah. No danes pa ga marsikdo povezuje tudi za nostalgijo, video igre GTA, Vice City in pa seveda retro pop kulture 80-ih. Oboževalci po raznih internetnih straneh pa še danes govorijo, da je to pesem posebnega občutka in pa soundtrack mladosti. Jaz se absolutno strinjam za čisto vsem.

Dobrih 19 minut čez 11. ura na 80-ki, pa zdaj le še malo nostalgije za vonjem po morju, po letju in pa starih družinskih dopustih. Felicita, to je bila več kot samo uspešnica. Postala je simbol 80-ih in pa časa, ko so italijanske melodije kraljevale po evropskih radijskih postajah. In zanimivo, pesem je še danes tak redni gost vseh retro zabav in pa karok večerov po vsem svetu. Albano in Romina Power.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Pica, da te kap!
12: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Pred nami je sončen torek, čez dan bodo temperature dosegle med 24 in 29 stopinjami. Super, potem proti večeru se bo začelo pa malo oblačiti, pa lahko nastane tudi posamezne plohe oziroma nevihte. Ampak čez dan bo pa krasno.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, še vedno je zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz pa je po mestnih ulicah. In pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konjicah in proti Ljubljani pred priključkom Domžale. Radarji pa prvi je na stojalu in čaka v Šentjerneju nasproti kmetije Karlovček. Potem na stranicah ga imamo za krožiščem in meri proti Vitanju. Pa v Slovenski Bistrici, na Jožefu, na avtobusni postaji in policijska kontrola v Podskrajniku, skrit je za živo mejo in meri proti Rakeku. To bi bilo za enkrat vse. Srečno.
3: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v van pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
13: Super klasi,
18: super glasba. Tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1 80.
13: Drug teden je v auditoriju Portorož Bryan Adams. Jaz grem in ko mi čakam. In če greste tudi vi, se vidimo, bo en tak zelo super večerno. Ampak še boljš pa je, ko pride Adams Krk nam v službo. Tole je Run to you.

0: še par hitov in ura bo 12. Sanje brezočni, ko stajem z vami. Čeprav smo še bolj na začetku tedna, no, imam pa je za vas danes zelo tak lep, dober razlog za nasmeh. Tudi danes bom namreč nekomu od vas podelila XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Vi se mi dejte samo javiti v SMS in bomo vse zrihtali. Naj pa samo še omenim, ne, da imajo XXL piščanca vsak dan po 14. uri za samo 20 evrov, kar je odlično, ampak je pa seveda še bolje, ne, če ga od mene dobite za ston. Ali kot smo včasih rekli, v džabe. Nič 30, 200, 500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: Po službi naravnost k Mačku. Mjav! Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Upanjano imajo
4: tehnične preglede,
3: registracije,
4: zavarovanja in seveda
5: zanesljive kije,
3: vzdržljive škode,
5: pa potrebljene avte,
6: ki še niso iz mode.
3: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Ustavni pravniki opozarjajo na sporno spremembo lokalne volilne zakonodaje. Državni zbor je namreč tujcem iz tretjih držav, torej držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ukinil pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Gre za več kot 100 tisoč ljudi. Ustavni pravnik Ciril Ribičič je za Večer povedal, da jim je bila ta pravica oduzeta brez tehtne pravne razlage. Del strokovnjakov ob tem opozarja še, da bi morali pri lokalnih volitvah upoštevati tudi dejstvo, da prav ti ljudje v občinah prav tako živijo, delajo in plačujejo davke. Šov na svetovnem prvenstvu v nogometu pa je ukradla nova zvezda. To je Racman Merlin, ki se je v mehiškem dresu pojavil med navijači po zmagi Mehike nad Južno Afriko. Merlin je s svojo lastnico hodil po ulicah mehiške prestolnice, poziral za fotografije in hitro osvojil splet. Navijači so ga že razglasili za neuradno maskoto prvenstva.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Oli

0: Ena 80-ta.
1: Previdno, še vedno imamo zaprto Ormoško cesto na Ptuju, nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz tam je po mestnih ulicah. Prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Malence med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana zahod Več. In pa nekaj zastojev še vedno na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konjicah in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred uvozom Ljubljana Center. Radar na cesti Slovenske Konjice Stranice čaka pri opuščeni hiši, potem Belkedi v Šenčurju na Pipanovi pod stacionarnim radarjem smer Cerklje na Gorenskem in pa policijska kontrola danes v Podskrajniku, skriti so za živo mejo in merijo proti Rakeku. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
0: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Soundtrack poletja.
3: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
3: 80.
1: Ura je bila 12. Sicer noben ne bi imel nič proti, če bi šlo tole danes malo bolj hitro, ampak dobro je, sej nam ni hudega, itak pa je cajt za malico. Zato lepot pod noge, pa ali ko prijete nazaj, bo pa tudi lažje delati. Dober tek.

stanje, brez očnik sem vaša torkova družba na 80, ki je dobrih 12 minut, čez 12 ura. Če ste iz malice, zdaj dobrodošli nazaj, imam za vas pa še eno sledico. Pesem, ob kateri se skoraj vsem pred očmi zavrti film Top Gun. Take My Breath Away skupine Berlin, ki je leta 86 postal eden največjih filmskih ljubezenskih hitov vseh časov. Komad je osvojil tudi Oskarja za najboljšo izvirno pesem, no danes pa še vedno velja za simbol romantike 80-ih, počasnih plesov in pa tiste prave filmske nostalgije.

Rada bi vam povedala, da sem danes po noči sanjala, da je Španija zmagala svetovno prvenstvo v nogometu. Te dni se namreč prvenstvo odvija v Ameriki in v času velikih nogometnih prvenstev se vedno znova vrne tudi tale komad. Life is life. Pesem skupine Opus je postala skoraj neuradna himna stadionov, posebno zaradi kultnega posnetka Diega Maradone, ki med ogrevanjem pleše, žonglira in uživa v glasbi kot nihče drug.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Je tak res lep čudovit torek imamo danes, sončno bo, temperature pa tudi krasne, od 24 vse do 29 stopinj. Kar se tiče dežja, čez dan bo suho, potem proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti, nastane pa lahko tudi posamezna ploha oziroma nevihta.
8: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima!
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprt je vozni pas v predoru Ločica na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Pred predorom nastaja zastoj, promet počasi poteka po prehitevalnem pasu. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na črnuški obvoznici proti Trzinu pri Savskem mostu. Zastoji na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konjicah, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred vozom Ljubljana center. Radar imamo na cesti Slovenske Konjice Stranice pri opuščeni hiši, bel kedi pa v Šenčurju na Pipanovi pod stacionarnim radarjem smer Cerkle na Gorenjskem. To je bilo za enkrat vse, srečno!
2: Pokrovitelj!
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 180.
11: Sunshine, sunshine reggae.
12: Super časi,
13: super glasba.

0: najljubši hit. Radio 1.
1: 80-a. Zakaj bi imeli samo enega, če lahko imamo oba? Tina Turner in Rod Stewart, glasbeni ikoni, ki sta bila tudi prijatelja in Rod veliko krat še danes poveda, da Tino zelo pogreša. In evo, danes slišimo oba. It takes two.

0: Dnevi
1: in Sanja Brezovšnik
0: na Radiu 1
2: 80.
1: Na današnji dan je leta 1982 glasbeni svet pretresla smrt kitarista skupine The Pretenders, Jamesa Honeyman Scotta. In to je bilo le dva dni potem, ko so iz skupine zaradi težav z drogami odpustili basista Pita Ferndona. No, Honeyman Scott pa je umrl zaradi prevelikega odmerka kokaina in heroina, star komaj 25 let. Frontmanka Chrissy Hynde mu je kasneje posvetila tudi eno največjih uspešnic skupine. Back on the Chain Gang, ki si jo danes privoščimo tudi na 80-ki.

0: sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Oh, kako bi pa Salom malo oddihal v morju.
4: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropski poslanci danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru z ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Evropski poslanci bodo sicer govorili tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje Evropske unije po incidentih z droni. Na vzhodu Poljske pa je bil na ulici ustreljen ruski umetnik, znan po ostri kritiki Vladimirja Putina. Poljska policija njegove identitete ni razkrila, ruski in beloruski opozicijski mediji pa poročajo, da gre za akcijskega umetnika in karikaturista, ki je satirično upodabljal Putina, Lukašenka in Stalina. Motiv napada še ni znan, a oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
16: Pred nami je sončen dan, čez dan bodo temperature dosegle vse do 30 stopinj, potem proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti, tako da lahko nastanejo tudi posamezne plohe oziroma nevihte.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
16: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtimi Postojno. Zaprt pa imamo vozni pas v predoru Ločica na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet poteka počasi po prehitevalnem pasu, obvoz osebna vozila pa je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. In zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in pa še vedno tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred uvozom Ljubljana Center. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
6: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Walkman za sproščene dni poletja.
12: Radio 1
13: 80.
16: Če delate do dveh, še slabe ura, pa ste fertik. Če greste vmes pa še po kakšno kavo, bo pa še prej mimo.

Dragi moji, nekatere pesmi ne potrebujejo velikega refrena ali pa eksplozije kitar, dovolj je samo glas in Elton John zdele. Nadaljuje prav to. Sacrifice, balada o odnosih, kompromisih in pa življenju, ki je svet osvojila v 80-ih. In še danes je mlajše generacije znova odkrivajo preko TikToka, tako da za nekaj je pa tale zadeva dobra, no?

Sanja Brezošnik sem z vami na 80, ki upam, da ste fajni, da so mulci že zrihtali vse ocene, da si lahko tudi vi malo odahnete. Moj imel danes še dva predmeta, jaz upam, da je zrihtal, no, bom videla pol, ko prijem domov. A sicer pa, dejmo zdaj nazaj glasbi Michael Jackson in pa Man in the Mirror je nasledan. Pesem, pri kateri se tempo ustavi in ostane samo sporočilo. Po v bistvu, to ni samo hit 80-ih, ampak je komad o spremembi, ki se začne pri nas samih. Zato pa v bistvu tudi še danes zveni enako močno kot takrat.

0: Pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Sonce imamo in sonce bo ostalo z nami vse do večera. Potem proti večeru se bo od severa začelo oblačiti, lahko nastanejo tudi posamezne plohe in nevihte, ampak temperature čez dan pa bodo dosegle med 24 in 29 stopinj.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
11: Točno tacga hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v obe smeri, med počivališčema Studenec in Ravbr Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Celju, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Tudi en radar ste opazili na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljice, skritje za živo mejo. To je to, srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
18: Sanja Brezočnik.
19: Na Radio 1, 80.
10: Če delate do dveh še par hitov, pa je to to za danes, pa pa uživati na sonce, pa po vitamin D. Vitamin 80-ih, pa je za vas. Madonna.

0: 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Halo?
2: Živjo, Brane, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81. Ja.
1: Prav lepo, da vas slišam. Vam je bilo verjetno všeč tisto, kar sem napisal?
2: Ja, sem slišala, da ste bili pa že prednji danes, Hani. Kaj, ja, neko malto ste, kaj mešali, nosili?
1: V vedri sem malto nosil, ker se je betonirali.
2: To ste sosedu?
1: Ne sosedu, prijatelju.
2: A, prijatelju. Jo, to pa lepo, ja. Take prijatelje imeti, ha?
1: Zdaj ga bom pa še, če bom dubil to... To malce oziroma tega pišanca ga bom pa pelil pa še jaz.
2: Še jaz, tam bo pa za en pirdal, a ne?
1: Ja, tako, ja.
2: Ja, pa zmenjeno, Brane, bova zrihtala. Evo, XXL pišanc, za 4 osebe je vajn, bom rekla, oziroma je vaš, ne? Ja. Ampak glede na to, da sta bila tako pridna, lej, bosta pa vsak za 2 pojedla, a ne?
1: Ja, bova. Dobro, hvala lepa, najlepša hvala.
2: Malenko, zbrane, lepo se mejte še naprej, pa prijatelja pozdravte.
1: Ja, hvala.
2: Čau.
1: Ja.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Najlepši poletni pogled.
1: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
0: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
1: Več na mikakcija.si.
0: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
9: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
10: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Fiskalni svet opozarja, da bi lahko koalicijska pogodba poslabšala stanje javnih financ. Finančno je namreč mogoče vrednotiti le okoli desetino napovedanih ukrepov, večina teh pa bi imela negativen učinek. Brez dodatnih izravnalnih ukrepov bi se javne finance po njihovi oceni strukturno poslabšale. Vlada sicer odgovarja le, da se zaveda pomena vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Slovenska gastronomija pa je znova dosegla velik mednarodni uspeh. Michelinov vodnik je letos izpostavil 74 slovenskih restauracij, dve več kot lani, Slovenija pa ima skupaj 13 zvestic. Hiša Franko z Ano Roš je ponovno ohranila tri, Milka z Davidom Žefranom pa dve zvezdici. Prvo zvezdico je letos dobila Galerija okusov iz Petrovč, prvič pa so podelili še priznanje za odprtje leta. Pomembno je tudi to, da Michelinova priznanja privabljajo gurmane iz tujine in Sloveniji dvigujejo ugled.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Pred nami je sončen torek, čez dan bodo temperature dosegle vse od 24 pa do 30 stopinj, potem proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti in lahko nastanejo tudi posamezne plohe in nevihte.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. In en radar na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljice skritje za živo mejo. To je to, srečno!
17: Pokrovitelj!
3: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
18: Obodnevi
19: in Sanja Brezovšnik.
12: Na Radiu 1 80.
15: Ura je bila dve, za nekatere je to, konec šihta, ja, za druge še ni. Za tretje je pa še le začetek. Želim vam, da bo čim bolj lahko in pa da seveda čim premine, a ne? Z dobro glasbo je vedno lažje, zato kar nadaljujemo s hiti naše mladosti. Share!

Modern Talking sta držala energijo, you can win if you want. Zdaj naslednji hit pa odpre emocije. V bistvu eden boljši od drugega, no. Bill Medley in pa Jennifer One. Sta tole, Time of my life.

Sam Brown in pa stop. Pesem o trenutku, ko rečeš dovolj. Ko se vse ustavi in ostanejo samo čustva, ampak radio 81 ne ostaja v tišini. Mi gremo naprej. Dvigamo energijo v čisto drugo dimenzijo zdele. Ulice, svoboda in pa tista velika odprta atmosfera. Tole so YouTube, Where the Streets Have No Name.

0: boš potidela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Mami, oči,
9: sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
11: Aj, tvoj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Pred nami je sončen dan, čez dan bodo temperature dosegle med 24 in 30 stopinjami, proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti, malo se bo shladilo, nastanejo pa lahko tudi posamezne plohe ali nevihte.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti. V obe smeri med počivališčema Studenec in Ravber Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno pot!
15: Pokrovitelj
7: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
2: Radio 180.
0: Super časi,
16: super glasba. Tvoji najljubši hit.
2: Radio 180.
12: Še par hitov nas loči do treh, sonce imamo in jaz upam, da imate tudi kakšne lušne plane za danes. Albano in Romina Power pa nadaljujeta siempre, siempre.

Zanje obrezočnih sem z vami na 80-ki in vam zdaj le tudi že maham. Slišimo se zopet jutri ob 10-ih do povdne. Lep torek vam želim in ga še zadnjič ovekovečim z enim posebnim hitom. Whitney Houston in One Moment in Time. Tak lep, nežen in ravno prav nostalgičen. Uživajte in se slišimo.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: In dober dan voščim tudi Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po oceni OECD-ja kljub zaporednim šokom ostalo zelo odporno. Raslo je hitreje od poprečja evrskega območja, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. Država bo morala bolj paziti na javne finance, spodbujati naložbe in podjetjem pomagati, da bodo bolj produktivna, tudi z uporabo umetne inteligence. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sicer napoved letošnje rasti znižala na 1,9%, inflacijo pa ocenjuje na 3,3%. Poljske železnice pa so očitno zadele v polno z vlakom, ki se mu ne mudi. Tako so ga tudi poimenovale. Potnikom pa ponuja počasno vožnjo po podeželju, brez wifija in brez hitenja. Vlak je sicer opremljen v slogu 80-ih let, na njem pa strežajo tudi poljsko hrano. Vozi od Karpatov do Baltskega morja, vozovnice pa so večinoma ves čas razprodane.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popovdne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
11: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda. Pa na štajerski
7: avtocesti prometni servis Radia 1, 80.
11: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med

80. Igor Kukovec, vaša ponedeljkova družba, ko gremo mi v rubriko 3 ob 3. Začeli jo bomo pa v letu 1953. Na današnji dan je bil namreč rojen Ian Mosley, bobnar britanske rock zasedbe Marillion. Oni so bili znani po dveh skladbah, še posebej Lavender in pa Taylor iz leta 1985, ki pa sliši na ime Kaylee. Dajmo jo slišati.

Zdaj nas pa pot v rubriki 3 ob 3 vodi v leto 1954, ko se je na današnji dan rodil kitarist Gary Roberts iz zasedbe The Boomtown Rats. Ko je skupina šla na razen leta 1986, se je Roberts odločil, da gre mal delat Simply Red, pa z OMD oziroma Orchestral Maneuvers in the Dark in pa tudi za Flash for Lulu kot zvočni inženir oziroma, dajmo reč, tonski tehnik. Gary je žal že pokojni 9. novembra 2022, je pri starosti 72 let umrl. Pa dajmo The Boomtown Rats slišati v njihovi legendarni I Don't Like Mondays, ki je že ravno ponedeljek danes.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1982. Dva dni potem, ko je zasedba The Pretenders odslovila basista Petra Farndona, so pa našli kitarista Jamesa Honeymana Scotta mrtvega, kajti predoziral se je s kokainom in heroinom. Tako da ti junijski dnevi 82. leta niso bili ravno dobri za skupino The Pretenders. Pevka Chrissy Hynde pa je napisala in posvetila eno pesem ravno Jamesu. Imenuje se Back on the Chain Gang.

0: Pri obtreh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
12: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
13: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno, varno in previdno.
18: Pokrovitelj
6: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
19: Disko na plaži.
6: To je poletni Radio 1 80.
13: Živo družba in lepo povdan, tole Radio 1 80 v temle ponedeljku 15. junija, ko se mi vračamo glasbi z Gypsy Kings, gremo dalje. Volare nel blu di pinto di blu.
3: Penso con sueño para si.

To je bio Phil Collins. Zdaj gremo pa njegovomu kolegu sodržavljanu Rodu Stewartu. Na današnji dan leta 2007 se je namreč pevec poročil z modelom oziroma manekenko Penny Lancaster. Na italijanski rivieri se je to zgodilo na romantični obali okoli Portofina. 62-letnik takrat je bil že prej poročen, prav tako z manekenkama Eleno Hamilton in pa Rachel Hunter, tako da tudi že otroke imel prej, no tudi z njo je imel otroke, tako da Rod skrbi za populacijo Velike Britanije. Bi mi tudi rabili enega Roda tukaj v Sloveniji, da nam malo nataliteto dvigne. Rod Stewart in Penny sta še vedno skupaj, več kot 26 let sta že par, tako da lepo sliša tole. Gremo z Rodom naprej. What am I gonna do? I'm so in love with you.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
13: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti. Namesto 2,2 zdaj pričakuje 1,9-odstotno rast BDP-ja. Ob tem se občutno zvišuje tudi inflacijska napoved in sicer na 3,6%. Razlog so predvsem dražji energenti in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Rast naj bi letos poganjala predvsem domača potrošnja. Če se boste letos kopali v Slovenskem morju, pa so podatki zelo dobri. Vsa uradno spremljena morska kopališča pri nas so dobila najvišjo oceno kakovosti. To pomeni, da je voda po evropskih merilih čista in primerna za kopanje. Pri rekah in jezerih je slika malo bolj mešana, a na obali je Slovenija v samem evropskem vrhu.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam pri priključku Rudnik okvara Tovornjaka. Do zastojev še vedno prihaja na primorske avtocesti A1 v obej smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerske avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepom Kozarje in Prika Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center.

0: Hugh Lewis and the News, odlična Stuck with you. Mi gremo po Braziliji, k eni tragični smrti 21-letne Marije. Ste slišali, kaj se je zgodilo? Umrla je pri skoku z elastiko oziroma bungee jumpingu. Bolj no bungee jumpingu, očitno. Tragedija se je zgodila med skokom z mostu Ponte de Esqueleto, kar v prevodu pomeni most okostnjakov. Očitno ne ravno bistri organizatorji so jo dvignili in jo vrgli z mostu. Težava je bila pa v tem, da so ji prej pozabili nadeti varovalno vrv.
1: Sam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne šene, koju

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Ker na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent. Res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
13: Pica, da te kap.
14: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
17: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam pri priključku Rudnik, okvara tovornjaka. Do zastojev še vedno prihaja na primorske avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerske avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Srečno, varno, previdno in pa seveda strpno za volanom.
20: Pokrovitelj
21: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
22: Morje pa prva ljubezen.
23: Radio 1 80.
17: Živjo in lepo povdan želim. Igor, sem z vami na Radio 1 80. Prok malo tudi do tvojih 80-ih skočimo, torej do tvoje glasbene želje. Nič 3, nič 200, 500 SMS številka. Napišeš, kaj bi rada ali pa rad slišal, koga pozdraviš, komu kaj čestiteš, sporočiš in tako naprej. To je to. Zdaj lepa Irinka Ra, Flash Dance in What a Feeling.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Inflacija naj bi med tem dosegla 3,6%, predvsem zaradi dražjih energentov in negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. Svetovno prvenstvo nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. Psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjem pri priključku Rudnik, okvara tovornjaka. Do zastoja še vedno prihaja na primorski avtocesti A1 v obej smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Srečno, varno, previdno in pa seveda strpno za volano.
16: Pokrovitelj
17: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
18: Walkman za sproščene dni poletja.
8: Radio 1
9: 80.
12: Igor Kukovec z vami na Radio 1 80, ko po novicah, vremenu in cestah šivamo z glasbo naprej. Tole uro odpirajo laid back in pesem Sunshine Reggae.

0: Osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ta.

Roy Orbison je bil naša družba California Blue. Mi jo gremo pa zdaj le mahniti v leto 1984. Na današnji dan je zasedba Frankie Goes to Hollywood prišla na prvo mesto britanske lestvice. To je bil njihov drugi hit, številka ena na lestvicah Two Tribes. Na prvem mestu je ustrajal kar 9 tednov. Frankie Goes to Hollywood je sicer prva zasedba, ki je imela prva dva singla, ki so jo kadarkoli izdali na prvem mestu lestvice. Če spomnim, prvi je bil Relax, drugi pa tale Two Tribes, ki ga zdaj le tudi zavrti.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje-oznacb.si.
14: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
15: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Do zastoja prihaja na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna in pa na štajerske avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno in varno pot.
19: Pokrovitelj
4: M. Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
20: Vroče kot poletje leta 88.
18: Radio 1 80.
14: Živo, spoštovane in spoštovani, jaz upam, da ste odlično. Tole je Radio 1 80. Igor Kukovec, vaša družba. Zdaj le gremo z Otava naprej in hands up. Potem pa še o eni preventivni akciji Varno brez alkohola in drog, ki poteka do nedelje. V nadaljevanju, oziroma bolj natančno, po treh.

Marijana Ki, Show Me Heaven. Do nedelje poteka nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Poteka na ravni EU, bodo pa poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečanju zavedanja o posledicah takega ravnanja. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog ali obojega skupaj še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom. Se je kar malo za zamisliti, če se še niste.

0: Živijo in dobrodošli v Vinilmaniji na Radio 180. Nocoj bomo skupaj obudili čas, ko so kraljevale vinilke, kasete in walkmani. To so bile leta modernih pričesk, pisanih oblečil in nepozabnih plesnih uspešnic. Pripravi se na dve uri največjih hitov 80-ih, ki še danes polnijo plesišča. Zavrtimo čas nazaj in začenjamo z Vinilmanijo.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Za vsako bolezen rožca raste.
7: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
6: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
7: Da ne zboliš, se posoliš.
6: Preveri na freja-house.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: Radio 1, 80-ta in Vinilmanija, dober večer. 80-ta so bila zlata doba plesne glasbe, vsi smo poznali refrene na pamet, tudi če angleščina ni bila ravno naša močna stran. Pomembno je bil ritem, dobra družba in občutek svobode, ki ga je prinašal vsak večer.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80-ta.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
11: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
12: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
13: Za vsako bolezen rožca raste.
14: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
13: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
14: Da ne zboliš, se posoliš.
13: Preveri na freja-house.si.
15: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Postojna. Drugih večjih posebnosti ni. Srečno in varno na poti. Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
15: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Postojna. Drugih večjih posebnosti ni. Srečno in varno na poti.
4: DJ Zuk in Vinilmanija. Na Radiu 1 80-ta. Tvoji najljubši hiti.

0: Vinilmanija na Radio 81, takrat smo poslušali glasbo z vinil, kaset in radija. Walkman je bil pravi statusni simbol, kasetar pa najlepše darilo. In če si nekomu posnel kompilacijo najljubših pesmi, je to pomenilo nekaj posebnega.
1: Druga kava na Radio 81, Sanjo Brezočnik.
2: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi, ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
14: PMF.si.
15: Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
17: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
18: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
19: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Teheran ne bo smel razvijati jedrskega orožja. Končno pogajanje se bodo začela v petek v Švici, medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tankeri in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Na območju Črne prsti se je dopoldne poškodovala 66-letna planinka iz Nizozemske. Hodila je v skupini pohodnikov proti domu na Komni, nato pa zdrsnila na zahtevnem gorskem terenu in obtičala pod prepadno steno. Zaradi nevarnega dostopa so jo rešili gorski reševalci, vojaški helikopter pa je odpeljal v UKC Ljubljana. V Apačah so policisti ustavili voznika začetnika, ki je skozi naselje divjal 111 km na uro. Omejitev na tem delu ceste je 50 km na uro. Vozil je troje več kot dvakrat prehitro. Policisti so mu začasno oduzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.
20: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
21: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
20: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
22: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
23: Ko se diši iz peči.
24: Mamma mia, kaj diši?
23: Pizza, pasta, dal forno.
25: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Postojna. Drugih večjih posebnosti ni, srečno in varno na poti.
26: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
27: Vinilmanija na Radio 1 80.
28: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Zdrav družba, pol osmih se je začela Radio 81. Vam dela družbo, Vinilmanija skrbi za nostalgijo, analogni zvok pa je za ljubitelje 80-ih let.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
5: Pridil pionirski dom.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
7: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
12: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si
1: Vinilmanija. Na Radio 81.
13: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: sana na.
1: Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.